0: Tere, minä olen Katariina.
1: Ja minä olen Anliset.
0: Ja me olemme Tuorut.
1: Ja me tervitämme kaikki Radio FM-kuulajat ja luotan, että teille meeldib meie muusika.